هي يا ولي نقدا نسمع يا ولي اما بحال ما اجنا بحال ما اجنا بحال ما اجنا فاني فندون جورج يدنا البرودنسا تطلب لاني لا اش نكونو خفيف باش نعملو ولا اش خفيف باش ندسبرتسا شوفي ريدو نحسبو ريدو نراو ريدو اك نا نا لاتنسيوني تاعنا نراو نراو نقعدو اتنتي داك لي يتيجر قديمنا بالما جرا في دان الكاس بيترو يطلب للجسو باش يمشي فوق للما وبدا ميجي كيف الدوبتا كيف نقصت والفيدي نزل وجسو تاح العينونا منا نقعدو اتنتي الفيدي تاعنا باش الفيدي تاعنا ما تكونش نقصة عن ابيسوديو ويغر في الفانجيلو تا اتو او منيخ تا داك الراجل اللي كلو التفل تيو بالشيطان و لابوستلي ما كانوش كاباتي يخرجوا للدان الشيطان من داك التفل و مبات طلب للجسو و جسو قالو عندك فيدي و داك الراجل قالو عندي ان في الفيدي نقصة تيجي يبا جفري عندي فيدي يقتش نمن اللي ينتحت فيق للتفل اما شرطة الفيدي تيجي ميش كومبلوتا ام بزون اللي ينتتاني بشينا انكمبلي نمن والورا احنا وكل عشان دان دام دوب يجونا دوب يجي دان شدا مش شداربا جلي يناف تكون ام ارت كنتيرة تتقربن تيت اما فيرو في الوسطيا ام جسو imma veru jiena ħan irċivi lil-ġesu. Jew jenna f'tiġri xi ħaġa, mtejt imma veru hemm alla, imma għaliex ġara hekk. Ġifieri tista' tonqosna l-fidi, imma għalhekk għalhekk Dun George jgħid it-tagħlim, it-tagħlim huwa għajn ta' kulġiet. It-tagħlim jgħinna biex aħna inkabru l-fidi tagħna, biex il-fidi tagħna ma tiġix nieqsa. U mbagħad ikompli jgħid innek Dun George. Pietru ma kellux raġun li jiddubita li kien biex jegħleq x'kien Ġesu qallu biex imur għandu. Ġifieri Dun George jgħid inna Pietru f'dan il-każ li hawnhekk għandna tal-Vanġelu ma kellux għalfejn jiddubita għax jew staqseh jekk inti jgħid ġifieri kien jaf li jew Ġesu. U Ġesu qallu ejja u hu sejjer u kien jaf li Ġesu ħajjin u ġifieri ma kellux raġuni għaliex jiddubita. L-ewwel iddubita u mbagħad beża u mbagħad beda niż u mbagħad beda niżel. Minn l-ewwel iddubita u mbagħad allura ma ddubju ġeħ il-biża għax ra li hu niżel fl-ilma. Mixtieq emmen u rrikolla lejn Ġesu li kien jaf li kien potenti biex isalvah. U mixtieq Pietru jarġa' jimtila. Jimtela bil-fiduċja, jaġa u miġdijt jitlop lil-ġesu, mulej salvani. U ġesu, għax irrikorra lil-ġesu. U ġesu, għax ken jaf li ġesu, kellu il-potenza li jista isalva. U fil-fat ġesu salva. U meta telaw fil-dajsa, ir-rieħ raqat u da kolla li kienu fil-dajsa, impressionati mil-potenza ta' Ġesu adorawħu għalulu tassew int li bentalla. Mbagħad meta mhux biss salva lil-Pietru imma x'kien Ġesu u Pietru telgħu mill-ilma telgħu fuq id-dajsa ir-rieħ ukoll jieqaf. Issa dan kien episodju ieħor tar-rieħ tal-baħar meta kien it-tempesta ikkalmata meta Ġesu kien fuq id-dajsa u għamel dik il-maltempata. U dan marru jqajmu lil Ġesu qalulu Ġesu dan xejn għalik li aħna ħa nerqu u Ġesu qalilhom ukoll dak in-nhar qalilhom ja nies ta' fidi żgħira għaliex tiddubitaw. Qali jiena qiegħda jiena qiegħed magħkom ma tafux li jiena m'inhiex ħa nħallikom. Terqu imma Ġesu kien qiegħed jipprova il-fidi tagħhom, kien qiegħed kif naqbad ngħid jittestja il-fidi tagħhom kemm huma nies ta' fidi. Wissa hawnhekk ukoll dawn in-nies li kienu fid-dajsa jgħidilna l-Vanġelu niżlu impressjonati, niżlu jadura